0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро – 17-19 із позначкою «плюс». На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях – хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів, плюс 19.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про безпечні мандрівки. Залізничники нагадали про екстрений набір на випадок термінової евакуації з потяга. У невеликий рюкзак чи поясну сумку слід покласти документи, гроші, воду та інші необхідні речі, скажімо, ліки чи ліхтарик. В Укрзалізниці під час повітряної тривоги закликають обходити інфраструктуру, а якщо у вагоні, слухати провідників. Далі про соціальну допомогу. Пенсії платити є чим, запевнили у парламентському комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пенсійний фонд ось уже кілька років бездефіцитний. Держава поповнює його наприкінці кожного року. А ось інформацію про те, що нова допомога від Світового банку збільшить або прискорить виплату пенсії, у комітеті заперечили. Нагадують, держава індексує виплати щороку у березні. І про шану. У Києві під час загальнонаціональної хвилини мовчання ще більше світлофорів загоратимуться червоним. Понад 70 спинятимуть рух машин та перехожих. Загальнонаціональна хвилина мовчання о 9 ранку по усій країні. І про вдячність. Українські ордени Святого Пантелеймона вручили трьом волонтерам із Нідерландів. Сама церемонія відбулася у Гаазі. Відзначили жінку і двох чоловіків, які від початку Великої війни допомагають українцям. Орден Святого Пантелеймона – громадська відзнака, заснована 2009-го. Вручають за гуманність, милосердя і професіоналізм. І наостанок про секрети глибин. У Карпатах спелеологи відкрили ще одну печеру. Виявили на горі Смотрич. Назвали Дземброня, яке село неподалік. Дослідники припускають завглибшки 30 метрів. А ось на Тернопільщині натрапили на нову частину гіпсової печери на Хомах. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Кіс.ФМ.

0: Новини на Kiss FM.
1: Вітаю, в студії Kiss FM Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про підтримку, аби захистити небо, Україна домовилась зі США про пакет ракет-перехоплювачів до систем ППО «Петріот». Водночас Норвегія готується передати Україні близько 9 мільярдів доларів, більшість грошей на підтримку війська. Далі про підготовку до сезону холодів. Ще 6 регіонів отримали енергетичне обладнання напередодні зими. На Харківщину, Запоріжжя, Дніпропетровщину поїдуть трансформатори, генератори та оливи. Також додаткові 50 мільйонів гривень уряд передає на захист 8 енергооб'єктів на Херсонщині. Там облаштують конструкції та антидроновий захист. Про обережність. Шахраї взяли за нову схему, надсилають українцям фальшиві рахунки за живлення, маскуючи їх під офіційні повідомлення Міністерства енергетики. Це електронні листи, де просять перейти за посиланням. Фахівці наголошують, в жодному разі цього не робити і не вводити персональні та банківські дані. У школу без гаджетів у закладах освіти можуть обмежити використання телефонів та планшетів. Освітній комітет Ради взявся за напрацювання відповідного законопроєкту. Пропонують спиратись на фінську модель та використовувати телефони на уроці лише з дозволу вчителя. Кожна школа має прописати свої правила. І на сам кінець у наших полярників на станції академік Вернацький поповнення народилось перше в цьому сезоні тюленятко. Це дівчинка, її назвали Салі. З латини це скорочено рятівник. Ім'я обирали всім інтернетом. Його запропонувала українка Олександра Касай, наголосивши, що тюленятко народила 17 вересня, а це День рятувальника. І це поки що все про розвиток подій. Все буде Україна.
0: Новини на Kiss FM.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро – 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях – хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів, плюс 19.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
4: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті «Дніпро-М.ua».
5: Реклама на «Кіс.ФМ». Деталі на сайті «Кіс.ФМ.ua».

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро – 17-19 із позначкою «плюс». На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях – хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів, плюс 19.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро – 17-19 із позначкою «плюс». На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях – хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів, плюс 19.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині – завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM.
7: Відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоє.

Kiss FM. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
2: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
3: Реклама на KISS FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
2: Солодкоріччя Уварус. Форель слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
4: Забагато магазинів, забагато машин, забагато магазинів, забагато машин, забагато магазинів,

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро – 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях – хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів, плюс 19.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: соціальна реклама.
1: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss!

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
0: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
2: 9 та 10 грудня у Києві EFFY Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на effy.org.ua. Радіопартнер EFFY Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss!

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро – 17-19 із позначкою «плюс». На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях – хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів, плюс 19.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині – завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: з досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія. 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Шляхом – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss!

Кума твоя мобал, але сльози солоні. Твої надолунях мої, я не встиг. Кров б'ється в скроні. Я без тебе проти не звук. Якщо хочеш не зми, але тільки не йди назавжди. Оце він зачекає, тільки не з ним. Проміж тим може бути злим. І ход на мене відсутнє.

0: Більше про новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar Brain.
1: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
2: 26 літрів.
3: Подарунок.
2: 26 переможців.
3: Щодня.
2: А ВОК.
3: Теж 26.
2: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss FM. Партнер проєкту «Козацька сила» на Kiss FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: Kiss FM recommends.
1: В ефірі Kiss FM рекомендує твій навігатор хот-івентами країни в студії містер Сані. Розпочинаємо зі столиці та насиченої суботи, 26 вересня. Цієї суботи у Сейлес чекайте на потужний лайф від резидента радіоістанціями New Materia. У суботній вечір за деками клубу Chaos свій фірмовий сет відіграє резидент Kiss FM M Junior. Вечір суботи у Hotel 13 пройде під вишукані ритми від чарівної Томі Лі. Цієї суботи на відкритій локації Курені атмосферою керують Одіссей, Лайф, Рунов, Вайтфлай та Алія. У суботу у клубі Келлер гримітиме шоу-кейс А-Плей з британськими хедлайнерами London Electricity та Аямарар за підтримки Вотомата Джайк. Суботнього вечора у Клоузер серію вечірок Рітміка підхоплює Ті-Фейн бек-ту-бек Копак. У суботу у Грамі за якісну селекцію відповідатиме Бард. Цієї суботи у Філс Гарден танцювальний вайб створює проект It's My Life. У суботу у Чернівцях у клубі Ембуко виступає зірка електронної сцени, резидент радіоістанціями Монастетік. Суботнього вечора в Ужгороді майстер вінілу Лютік готує ексклюзивний п'юр вініл сет у закладі Yeah Not. Цієї суботи у харківському Провокатор Бар пройде івент Back to the Dome за участі Брат та Маврік. Переходимо до неділі 27 вересня. У неділю у Львові в закладі Мед командує івент Аплей, де виступлять London Electricity, Аямарар, Вотума, Hidden Element, Тоніка, Гуч Браун та Плюмбім. Недільного вечора в столичній локації Дах відбудеться вибуховий колаб Муза Kiss FM Ліана Маліновська бек-ту-бек з неперевершеною Томі Лі. Повний розклад події шукайте на сторінці Kiss FM в Instagram. Будьте в ритмі танцю разом із Kiss FM.
0: Kiss FM.

0: Реклама. Що може бути кращим за біф-бургер?
1: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Солодкоріччя Уфарос. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама. Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
1: to be a cat. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
5: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті KIS FM UA.

0: Ще більше про новий iPhone 18 Pro вже у продажу. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. Купуй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Брейн.
1: Максимальна сума кредиту до 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 0,24%. Максимальний строк кредиту до 25 місяців.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
3: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: OTP Bank реклама.
6: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
7: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Fairy 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tavor Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
11: Партнер проєкту «Козацька сила» на Kiss FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: На зв'язку агент Копито.
2: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
1: Кінець зв'язку.
2: Деталі на сайті Masters.ua.
3: Юніт Хоум – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пепперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пепперс Клаб «На шапку» – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss.

0: Реклама. Від творців Приват24.
1: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прокуратуру з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
8: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
9: 26 літрів.
10: Подарунок.
9: 26 переможців.
10: Щодня.
9: А ВОК?
10: Теж 26.
9: Хо-хо.
10: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещенка, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: популярна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням займатися з інструкцією та процедуру після слікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: 26 літрів?
3: Подарунок!
2: 26 переможців?
3: Щодня!
2: А ВОК?
3: Теж 26!
2: Хо-хо!
3: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
4: OTP-банк реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота! І це перевірено клієнтами OTP-банк.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Millennium 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 26 вересня, в більшості областей України без істотних опадів, трохи потеплішає. На заході похмуро – 17-19 із позначкою плюс. На півночі похмарить, істотних опадів не прогнозують, прогріється до плюс 19. У центрі теж хмарно і 19 тепла. У східних областях – хмарно з проясненнями, температура у межах 17-22 тепла. На півдні та в Криму похмуро, подекуди можливі короткочасні дощі, 21 із плюсом. У Києві у суботу, 26 вересня, малохмарно, без опадів, плюс 19.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Акція діє щодня, деталі на домінос.ua.
5: Чому ВСТ-банк – це офопезно для підприємців? Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк – офопезно для...

0: підприємців.
1: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. АТ Vstbank. Ліцензія НБУ номер 204/16 березня 2025 року.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама. Від творців Приват 24.
1: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02-02 від 12.06.2017.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигіднішу умову ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Соціальна реклама.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss!

0: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
3: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
1: Привіт, з тобою на хвилі Kiss FM Ліана Маліновська. Саме зараз я пропоную тобі годину добірного саунду від наших українських діджеїв. В сьогоднішньому Kiss Club Mix Timeless – український проект діджейки та продюсерки Олени Нарожної, заснований в 2023 році. Timeless випускає свої треки в стилі техно та мелодік хаус через українські та іноземні лейбли. Прямо зараз послухаємо її мікс.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Це

0: Місія «День народження Master Zoo» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Master Zoo знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Солодкоріччя Уварус. Напій газований Фанта, Кока-Кола в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38,90 за 330 мл. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss FM. Welcome to Kiss Club Mix.
5: Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
7: Триває година добірного саунду на Kiss FM в ефірі «Лунає Timeless». Минулого року проект випустив EP «Running Up» через український лейбл «Dear Dear», який складається з трьох треків і відрізняється своєю ритмічністю в поєднанні з атмосферним вокалом, який додає яскравості та мелодійності. Саме зараз продовжуємо слухати.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама від творців Приват 24.
2: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Welcome to Kiss Club Mix. Зараз буде гаряче. Година добірного саунду на Kiss FM. Ready, steady, wow.
6: Kiss Club Mix добігає свого завершення. В ефірі лунала Timeless. Послухати мікс знову та завантажити його ти можеш на сайті Kiss FM в розділі подкаст. Увесь цей час тобі на хвилі була я, Ліана Маліновська. І ми почуємось вже завтра. Бережи себе.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Малокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
6: Kiss!

0: Kiss FM recommends.
1: В ефірі Kiss FM рекомендує, твій навігатор хот-івентами країни, в студії містер Сані. Розпочинаємо зі столиці та насиченої суботи, 26 вересня. Цієї суботи у Сейлес чекайте на потужний лайф від резидента радіостанціями New Materia. У суботній вечір за деками клубу Chaos свій фірмовий сет відіграє резидент Kiss FM M Junior. Вечір суботи у Hotel 13 пройде під вишукані ритми від чарівної Томі Лі. Цієї суботи на відкритій локації Курені атмосферою керують Одіссей, Лайф, Рунов, Вайтфлай та Алія. У суботу у клубі Келлер гримітиме шоукейс А-Плей з британськими хедлайнерами London Electricity та Аямарар за підтримки Вотомата Джайк. Суботнього вечора у Клоузер серію вечірок Рітміка підхоплює Ті-Фейн, Бек-ту-Бек, Копак. У суботу у Грамі за якісну

командою Event A Play, де виступлять London Electricity, Aya Marar, Votuma, Hidden Element, Tonica, Gooch Brown та Plumbim. Недільного вечора в столичній локації Дах відбудеться вибуховий колаб Муза Kiss FM Ліана Маліновська back-to-back з неперевершеною Томі Лі. Повний розклад події шукайте на сторінці Kiss FM в Instagram, будьте в ритмі танцю разом із Kiss FM. Kiss FM.

0: реклама.
1: Чому вести банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вести банк. Офопезно для підприємців.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
4: Реклама медичного виробу перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників та захисниць України. Вхід

0: війни. Звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss FM.
3: Україна міцна та потужна. Україна – країна сильних людей. Україна – країна переможців.

0: реклама.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: На шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
10: Kiss!

0: Реклама. Що може бути кращим за біфбургер?
1: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня.
2: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті Masterzoo.ua.
4: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
5: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті KIS FM.ua.

0: Реклама.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідні умови ціни та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу виїзні матчі. 25 вересня Угорщина, Україна, 28 вересня Грузія, Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня Україна, Північна Ірландія. 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
5: FM. Партнер проєкту «Козацька сила» на Kiss FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

0: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
2: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
4: Реклама на KISS FM. Деталі на сайті KISS FM.ua.

0: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
1: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня «Пеперс Клаб» та «Проєкт на шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та «Культурні сили України», оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня «Пеперс Клаб» на шапку – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. 17-19 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss!

Проект «Справжній хіт» на Kiss FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Kiss FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
1: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
2: Соціальна реклама.
3: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
2: Соціальна реклама.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Реклама на KIS FM. Деталі на сайті KIS FM.ua.

0: Реклама.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті KissFM.ua.
4: Kiss!

0: closer.
1: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. 17-19 із плюсом.
1: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Домінос — це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
0: Домінос.
3: Акція дія щодня, деталі на домінос.ua.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss.

0: KissFM Recommends.
1: В ефірі KissFM рекомендує, твій навігатор хот-івентами країни, в студії містер Сані. Розпочинаємо зі столиці та насиченої суботи, 26 вересня. Цієї суботи у Сейлес чекайте на потужний лайф від резидента радіоістанціями New Materia. У суботній вечір за деками клубу Chaos свій фірмовий сет відіграє резидент KissFM M Junior. Вечір суботи у Hotel 13 пройде під вишукані ритми від чарівної Томі Лі. Цієї суботи на відкритій локації Курені атмосферою керують Одіссей, Лайф, Рунов, Вайтфлай та Алія. У суботу у клубі Келлер гримітиме шоукейс А-Плей з британськими хедлайнерами London Electricity та Аямарар за підтримки Вотомата Джайк. Суботнього вечора у Клоузер серію вечірок Рітміка підхоплює Ціфейн бек-ту-бек Копак. У суботу у Грамі за якісну селекцію відповідатиме Бард. Цієї суботи у Філс Гарден танцювальний вайб створює проект It's My Life. У суботу у Чернівцях у клубі Мбуко виступає зірка електронної сцени, резидент радіоістанціями Монастетік. Суботнього вечора в Ужгороді майстер вінілу Лютік готує ексклюзивний п'юр вініл сет у закладі Yeah Not. Цієї суботи у харківському Провокатор Бар пройде івент Back to the Dome за участі Брат та Маврік. Переходимо до неділі 27 вересня. У неділю у Львові в закладі Мед командує івент Аплей, де виступлять London Electricity, Аямарар, Вотума, Hidden Element, Тоніка, Гуч Браун та Плюмбім. Недільного вечора в столичній локації Дах відбудеться вибуховий колаб Муза KissFM Ліана Маліновська «Back-to-back» з неперевершеною Томі Лі. Повний розклад події шукайте на сторінці KissFM в Instagram. Будьте в ритмі танцю разом із KissFM.
0: KissFM.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови оцінювання наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лещенська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: відкрито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю 27 вересня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі плюс 22. У Києві у неділю 27 вересня хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. 17-19 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss!

0: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
1: І щедро.
0: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
1: О, а давай 4?
2: Домінос.
3: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
4: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Що може бути кращим за біфбургер?
6: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
7: Хезбургер! Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: На зв'язку агент Копито.
9: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня.
8: Кінець зв'язку.
9: Деталі на сайті Masters.ua.
10: Комп'ютер, лінзи, очі сухі печуть та прагнуть відпочинку.
11: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
12: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
14: Kiss!

0: Kiss FM recommends.
1: В ефірі Kiss FM рекомендує, твій навігатор хот-івентами країни, в студії містер Сані. Розпочинаємо зі столиці та насиченої суботи, 26 вересня. Цієї суботи у Сейлес чекайте на потужний лайф від резидента радіостанціями New Materia. У суботній вечір за деками клубу Chaos свій фірмовий сет відіграє резидент Kiss FM M Junior. Вечір суботи у Hotel 13 пройде під вишукані ритми від чарівної Томі Лі. Цієї суботи на відкритій локації Курені атмосферою керують Одіссей, Лайф, Рунов, Вайтфлай та Алія. У суботу у клубі Келлер гримітиме шоукейс А-Плей з британськими хедлайнерами London Electricity та Аямарар за підтримки Вотомата Джайк. Суботнього вечора у Клоузер серію вечірок Рітміка підхоплює Ті-Фейн бек-ту-бек Копак. У суботу у Грамі за якісну селекцію відповідатиме Бард. Цієї суботи у Філс Гарден танцювальний вайб створює проект It's My Life. У суботу у Чернівцях у клубі Ембуко виступає зірка електронної сцени, резидент радіо і станціями Монастетік. Суботнього вечора в Ужгороді майстер вінілу Лютік готує ексклюзивний п'юр вініл сет у закладі Yeah Not. Цієї суботи у харківському Провокатор Бар пройде івент Back to the Dome за участі Брат та Маврік. Переходимо до неділі 27 вересня. У неділю у Львові в закладі Мед командує івент Аплей, де виступлять London Electricity, Аямарар, Вотума, Hidden Element, Тоніка, Гуч Браун та Плюмбім. Недільного вечора в столичній локації Дах відбудеться вибуховий колаб Муза Kiss FM Ліана Маліновська бек-ту-бек з неперевершеною Томі Лі. Повний розклад події шукайте на сторінці Kiss FM в Instagram. Будьте в ритмі танцю разом із Kiss FM.
0: Kiss FM recommends.

0: реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Від творців «Приват-24».
4: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
8: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
9: Ось тобі банк реклама.
10: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
11: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
13: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
15: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
14: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабелюк.com.ua» створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Календарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss

0: Реклама.
1: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. 17-19 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

нікому не подобається, що хтось може більше, ніж ти. Реагуй тільки на тих людей, хто досяг більше від тебе, і в словах, які є конструктив. Люди, які просто хочуть зробити тобі зле, вони не достойні твоєї уваги. Коли себе обмежуєш від тих чинників, які заважають тобі жити, ти автоматом стаєш щасливим. Нікому не подобається, що хтось може більше, ніж ти.

Люди, які не досягли навіть твого рівня, вони тобі завидують, вони критикують. Ізольовуй себе від людей, тобі не потрібно. Нікому не подобається, що хтось може більше, ніж ти.

0: Новини на Kiss FM.
1: Вітаю, в студії Kiss FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про підтримку, аби захистити небо, Україна домовилась зі США про пакет ракет-перехоплювачів до систем ППО «Петріот». Водночас Норвегія готується передати Україні близько 9 мільярдів доларів, більшість грошей на підтримку війська. Далі про підготовку до сезону холодів. Ще 6 регіонів отримали енергетичне обладнання напередодні зими. На Харківщину, Запоріжжя, Дніпропетровщину поїдуть трансформатори, генератори та оливи. Також додаткові 50 мільйонів гривень уряд передає на захист 8 енергооб'єктів на Херсонщині. Там облаштують конструкції та антидроновий захист. Про обережність. Шахраї взяли за нову схему, надсилають українцям фальшиві рахунки за живлення, маскуючи їх під офіційні повідомлення Міністерства енергетики. Це електронні листи, де просять перейти за посиланням. Фахівці наголошують, в жодному разі цього не робити і не вводити персональні та банківські дані. У школу без гаджетів у закладах освіти можуть обмежити використання телефонів та планшетів. Освітній комітет ради взявся за напрацювання відповідного законопроєкту. Пропонують спиратись на фінську модель та використовувати телефони на уроці лише з дозволу вчителя. Кожна школа має прописати свої правила. І на сам кінець у наших полярників на станції академік Вернацький поповнення народилось перше в цьому сезоні тюленятко. Це дівчинка, її назвали Салі. З латини це скорочено рятівник. Ім'я обирали всім інтернетом. Його запропонувала українка Олександра Касай, наголосивши, що тюленятко народила 17 вересня, а це День рятувальника. І це поки що все про розвиток подій. Все буде Україна.
0: Новини на Kiss FM.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю, 27 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади 16-20 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 19. У центрі без дощів і теж до 19 тепла. У східних областях волого, плюс 23. На півдні та в Криму невеликі дощі, плюс 22. У Києві у неділю, 27 вересня, хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. 17-19 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Концепта ту дестіну. Cuentos de siempre.

0: Іра Чемпіон швидко навчить тебе володіти рідною мовою в проєкті «Розумна білявка» на Кісефа.
1: Наше сьогоднішнє слово «дарма». Що воно значить? Безкоштовно або напорожньо, без результату. Приклади. Він стояв у черзі цілу годину, і все дарма. А мені піцу принесли, і ще й соус у подарунок. Оце вже не дарма. Головне – наголос на останньому складі – дарма. Бо якщо сказати «дарма», то звучить ніби новий нік у геймерів. Отож, друзі, нічого в житті не пропадає дарма. Особливо гарний настрій.
0: Її уроки ти точно запам'ятаєш. Іра Чемпіон. Розумна білявка. На Кіс FM. Зізнайся, про таку круту вчительку ти навіть і не мріяв.

0: Новини на Кіс FM.
1: Вітаю у студії Кіс FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Одразу про ворожі удари. У Києві за день 5 загиблих і 31 поранений після атак загарбників. Останньою мішенню окупантів стала офісна будівля на пожвавленій локації у Солом'янському районі. Там працював один із провайдерів. Городян попередили, у місті можливі труднощі з інтернетом. Пошкоджено медзаклад. Зранку ворог влучив по житлових будинках у Солом'янському та Печерському районах. Пошкодив будівлю Вищої ради правосуддя. І про порятунок. Іще два десятка наших громадян вдалося повернути із російської окупації. Дехто прямував через Молдову та Грузію. А тим часом Вашингтон допоможе нам із реінтеграцією дітей, визволених із тимчасово окупованих територій чи Росії. У це вкладуть 12 мільйонів доларів. До речі, сьогодні стало відомо, президент Дональд Трамп остаточно дозволив передати Україні ліцензію на виробництво ракет до Петріотів. Далі про ціни. Стабільна нині ситуація на нашому продовольчому ринку. Подекуди зможемо і заощадити. Дешевше борщовий набір. Щодо інших продуктів, на ціни впливають сезон, собівартість виробництва, витрати на енергоресурси, зберігання і логістику. Трохи подорожчало молоко. І про безпеку. У Польщі почали розповсюджувати спеціальні інструкції про те, як реагувати на повітряні атаки та обстріли. У них йдеться про